0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: بيختلف جدا. شايف ايه اكبر تشالنج النهارده بيواجه الكونتنت كريتور؟
1: صح. فانا زمان كنت انا بروح اتفرج على الستاند اب سبيشال بتاع اشهر حد او بخش اتفرج على حد عنده برنامج اشهر برنامج في الكوميدي. اللي احنا ابتدينا نلاحظه ان الناس بقت تحب اكتر الناس اللي هما بيكتشفوها.
0: اوكي.
1: حد على علاقه ان هو ده الاكونت بتاعي انا
2: تنجم كده اللي هو محدش عارفه غيري
1: جدا، واللي هو انا هشير الاكونت عشان انا شاري الشخص ده كله على بعضه او الورلد دي. فالتحدي هو ان ازاي افضل احنا